0: Lykke til!
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik i god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slatter Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: P5 Hits.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget. Tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symphony Orkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
10: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
11: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
10: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: masse fettutstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Bestavanger, Sifonier, Kestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh! Nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli?
7: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei!

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestand og Sifon Jørgensen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget, tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommeren bedre med meny.

0: Og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Med ny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Fini, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se på den skrubben av høytaleren?
10: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: FRP vil nekte utenlandske statsborgere å stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske borgere stemmerett. Den største gruppen var fra Polen, ifølge SSB. Partiet mener det en utfordring at utlendinger kan påvirke valg i Norge, og vil fremme forslaget for Stortinget til høsten. USA har angrepet Iran for fjerde natten på rad, det melder det amerikanske militærets sentralkommando. Ifølge CENTCOM skal angrepene fortsette å svekke iranske kapasiteter som brukes til å angripe kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. Og hvis Iran ikke går med på en avtale med USA, så kommer det nye angrep neste uke, det advarer Donald Trump. Trump sier til Fox News at det vil bli enda verre.
2: We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: FM-hits. Vi driver og graver etter overtro her i frokostshowet i forbindelse med at Johannes Klæbo har fortalt at han går med den samme bokseren hver gang når han vinner OL.
1: Ja, det funker greit. Jeg har vunnet 3 av 3 så langt, så vi lurer på hva slags overtroiske ting du gjør. Tale skriver, jeg tråkker aldri på kumlokk og går i hvert fall ikke understiger. Hvordan er dere på kumlokk?
0: Jeg ser det ikke engang, så jeg bryr meg ikke så mye om det.
2: Jeg er sånn som ikke tråkker på 40. De står 40 på. Og da er jeg sånn at hvis jeg gjør det, så må jeg slå meg selv 3 ganger i armen. Eller hvis jeg ser at noen jeg går med gjør det, så slår jeg gjerne de 3 ganger i armen.
0: Så du slår andre opp?
1: Det kan fort være at du kliner til noen, liksom.
2: Det kan være.
1: Er det forskjell på kumlokk? 40 kumlokk, sier du?
2: Ja, men det har alltid vært en greie. Siden jeg var liten, så var det sånn at du må ikke tråkke på de står 40 på, men de står noe annet på, det er helt greit.
1: Ok, ja, det er vakkert. Benjamin skriver, jeg så nettopp en svart katt som gikk over veien, og da måtte jeg faktisk banke 3 ganger i rattet, bare for å være på den sikre siden.
2: Ja, så gjør det, men jeg spytter meg 3 ganger i hånda.
1: I hånda?
2: Ja!
1: Inni hånda?
2: Ja.
0: Okay. Og så går det og klasker til noen rett i fjeset på.
1: 3 ganger i hånda?
2: Ja, jeg har hørt at man skal gjøre det. Det er bare sånn, spytte 3 ganger kjapt i hånda hvis man ser en svart katt.
1: Det kunne du sagt, for jeg tok deg i hånda i sted.
2: Ja.
1: Det er grei info å vite. Men hva med deg, Martine? Er det andre sånne overtroiske ting du gjør?
2: Ja, men nå trodde jo ikke jeg at det var så mange, men jeg skjønner jo det nå da. Ja, hvis jeg ser for eksempel 4 like tall på klokka.
0: For eksempel, ja.
2: 11, 11, 22, 22 eller 0, 0, 0, 0.
1: Ja.
2: Da er det å kysse seg 3 ganger kjapt på høyre hånd. Og da kan jeg ofte si det, jeg kan sitte og ha en normal samtale, se på klokka at den er 11, 11, 11, og da er jeg sånn, klokka er 11, 11. Og da forventer jeg også at de er med, kysser seg 3 ganger kjapt på hånda, og så kan vi fortsette samtalen.
1: Det er veldig mye med hånda, enten skal du spyttes, eller så skal du kysses.
2: Eller slå.
0: Okay. Men altså, det er ikke bare det at du har alle disse greiene, men du kan også alle reglene. Altså, hvis jeg hadde vært sånn, ja, der står det 11, 11, så hadde jeg ikke visst hva jeg skulle gjøre, men da er det kyssing på hånda.
2: Ja, men jeg tror alle gjør litt forskjellig.
1: Ja. Men når du gjør dette med 11, 11, og så må du si det, og så må du kysse deg 3 ganger på hånda, var det til med høyre hånd, bare for å være helt sikker?
2: Ja.
1: Er det da for å motvirke ulykke, eller er det for å få lykke, eller hvordan er dette funker liksom?
2: Jeg tror egentlig man skal ønske seg noe i det man gjør det, men det glemmer jeg.
1: Nei.
2: Så det er bare å gjøre det.
1: Ok, så vi kan ha de satte bla bla bla. Klokka 11, 11, hva var det du sa for noe?
2: Ja, akkurat sånn er det.
1: Ikke sant? Åja, så det du sier er, Martine Lunde, at du er gæren.
2: Jeg er gæren.
1: Ja, men da skjønner jeg det.
0: Det var litt lettere å skjønne det.
1: Det skal spyttes, eller slås, eller kysses.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Snoop Dogg har jo forvillet seg til OL, han.
2: Ja da, det har han, og klarte altså dessverre ikke å betale for seg. Da han bestilte seg en burger, så det går dårlig om dagen. Det minner meg om sist gang jeg møtte Snoop Dogg.
1: Ja, for du har jo møtt Snoop, du.
2: Ja, ja, ja, ikke sant? Så dette er ikke noe sniksyt, dette er bare rett og slett ren informasjon.
1: Ja.
2: Det er da 14 år siden.
3: Oi.
2: Jeg møtte Snoop Dogg i Norge, og fikk altså da 2 minutter til å ha et såkalt dybdeintervju med han.
3: På to minutter. Oi, det ble dypt.
2: Du skal få hele intervjuet nå. Og dette, husk på at dette er gravejournalisten Stian Røste, noen og 20 år gammel, møtte Snoop Dogg for første gang. Go!
4: Tell me, how are you able to be almost 40 and still so damn cool?
5: It's just me, man. It ain't an act. It's just me just doing what I normally do.
4: So your birthday is coming up next week. Is there something you wish for?
5: Nah, I don't have wishes. I just live and I try to, you know, inspire and do what I do.
4: Thank you so much. No,
5: thank you, brother. Thank the people of Norway, too. Appreciate y'all.
3: Oi, det var det, ja. Yes.
1: Du fikk jo stilt de to viktigste spørsmålene i verden, da. How are you so damn cool?
2: Hele praten med Snoop. Ønsker du deg noe? Nei, jeg gjør ikke det. Kjemper at du sa ikke det. Hæ? Hæ? Ja, gravejournalisten Stian Røste deg altså på jobb.
1: Ai. Dere ser og hører ringte og ville ha deg rett inn etterpå, eller?
2: Nei, det ble ikke noe mer jobber akkurat rundt det greiene der. Det var dypt. Det er litt greit å få litt sånn samfunnsnyttig info også.
3: Ja, du brukte lang tid på å finne de spørsmålene, regner
2: jeg med. Ja, du holdt på en uke med de der to, faktisk.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
4: Carglass. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja!

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Dette er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Jeg begynner å bli mer og mer lik Petter Pilgaard.
3: Ken Vasenius Nilsen, jeg liker ikke det jeg hører. Nei.
2: Vår kollega her i frokostshowet som nå er i Thailand på ferie.
3: Hva er det du har begynt å ta fra han? Har du begynt å like gamle supermodeller?
2: Nei, det her handler om morgenrutiner, som hvis man først får en, så er det vanskelig å bli kvitt den igjen, ikke sant?
3: Ja.
2: Og derfor jeg sitter her og spiser en yoghurt jeg ikke liker hver morgen, for eksempel.
3: Ja, sant.
2: Jeg er egentlig ganske sånn stille på morgenen, jeg snakker ikke så mye og sånn, men Petter, som jo kjører meg til jobb hver eneste dag, har på en måte blitt min vekkeklokke. Fordi han snakker altså på inn og ut gjennom hele bilturen.
3: Han sitter ikke og snakker nå med en eller palme nede i Thailand.
2: Ja. han snakker så mye, noe jeg egentlig ikke er vant til, men det gjør at jeg da våkner på veien liksom. Og en av de tingene han ofte pleier å snakke om, det er steder hvor han mener det er mye ligging. Ja. Det er Petters favorittema. Han har ulike teorier på steder hvor han mener at det ligges mer enn andre steder.
4: Selvfølgelig er det hans spesialitet.
2: Ja, det kan være helt tilfeldig sted. Det er for eksempel sånn, på sånne truckstops, der er det mye ligging, eller skal han komme med, og så har han en eller annen sinnssyk teori på hvorfor det er det, og så er det noe helt nytt neste gang da. Og i dag, da jeg skulle prøve å komme meg til jobb, og Petter ikke var der fordi han er i Thailand, så måtte jeg ta taxi.
3: Ja.
2: Vanligvis så pleier jeg å rådogge en taxitur ved å holde helt kjeft, og bare sitte og ta det med ro.
3: Ja.
2: Når jeg setter meg inn i taxien i dag, så kjenner jeg at det skjer et eller annet med meg.
3: Nei,
2: fordi Petter er jo ikke der, ikke sant? Det er ikke noen som bare har satt i gang med liggeprat eller et eller annet umiddelbart der.
3: Ja.
2: Så jeg setter meg inn, og da pleier jeg vanligvis bare å si sånn hei, og så pleier jeg å ta fram telefonen for å signalisere at her holder vi kjeft.
3: Bra.
2: Men det gjør jeg ikke denne gangen, av en eller annen grunn. For nå har det skjedd et eller annet, så jeg bare spør ham en gang sånn, ja, er det en bra morgen, eller?
3: Nei!
2: Og han bare, ja, det er en kjempefin morgen, bla, bla, bla. Og så tar jeg meg selv i at det neste spørsmålet jeg har tenkt å stille er sånn, i sånn kloster, der er det mye ligging, eller?
3: Hva skjer med deg, da?
2: Jeg klarte å stoppe der, så jeg stilte et vanlig spørsmål i stedet, men det har skjedd et eller annet.
3: Ja, verdensanner ikke, Ken. Dette er jo ikke bra. Så du føler at nå på morgenkrisen må noen snakke, og det skal snakkes om ligging.
2: Ja.
3: Og hvis ikke det er Petter, så er det deg.
2: Ja, da har jeg begynt å gjøre det.
4: Ja, men jeg fant faktisk akkurat ut at det ikke er normalt å sitte og skravle med taxisjåfører. For jeg har alltid gjort det.
2: Ja, har du det?
4: Jeg er alltid sånn som setter i gang samtalen og skravler og skravler. Og så plutselig snakket jeg med noen om det, og de bare sånn snakker. Du med taxisjåførene? Jeg bare gjør ikke alle det. Er det ikke dritkleint å sitte der og det er helt stille? Altså, hæ?
2: Jeg vet ikke, for meg så er det en litt sånn koselig stund på vei mot jobb, hvor jeg vet at det skal snakkes veldig mye, vanligvis da.
4: Ja,
2: men nå har jeg snudd helt der, så kanskje du må begynne å komme og plukke meg på morgenen da, Martine?
4: Ja, kanskje
2: det. Så kan du sitte og prate, hør det i huet på meg, på stedet hvor du mener det er mye legging.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Og siden sist så har jeg kappkjørt med Ken Vasenius Nilsen.
2: Hæ?
1: Ja, det kan du si.
2: Kappkjørt?
3: Ja, verdens land og rike.
1: Jeg liker at du høres så sjokkert ut, Ken.
3: Ja, for det, Alexandra, du er liksom godt gravid, og Ken har ikke lappen. Nei. Så jeg er litt spent på hva i all verden dere har bedrevet.
1: Nei, dette var jo da på vei til jobb i dag, så er klokken er jo 5. Det er jo ikke en bil på veien. Mm. Så jeg kjører, jeg kruser, jeg koser meg. Og på siden så er det plutselig en grønn taxi. Og vi står ved siden av hverandre, for det er jo ofte det man gjør når taxi har eget felt, ikke sant? Og så bestemmer han der taxi-jæveren for å bare akselere herfra til helvete. Og hva skjer da?
3: Nei,
1: jeg tenker jeg skal ikke være noe dårligere enn deg.
3: Stopp, du trodde du var med i sånne Need for Speed-film plutselig.
1: Jeg var med i Fast and the Furious.
3: Det var det, ja.
1: Og det var ganske gøy, så jeg koste meg nå i hvert kryss, og var jo jeg redo. Jeg bare, ok, I'm going to take you down.
3: Er det ikke glatt ut og sånn da?
1: Nei, ikke på veien her, er det saltdager her.
2: Det er gøy at dette dramaet pågår uten at jeg vet noen ting om det.
1: Ja, du har jo ikke peiling, og jeg tenker sånn, jeg vet ikke at det er deg før vi kommer til et kryss. Og dette krysset er et kryss som du kjører ikke til venstre om du ikke skal til denne jobben.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Og det var da jeg skjønte.
3: Ja.
1: Det er Ken. Det er Ken jeg har kappkjørt mot. Og jeg lagde da nye forestillinger i hodet mitt, og du har sittet bak og vært sånn, drive faster! Faster!
3: Og det har man jo alltid drømt om å gjøre. Man kommer inn i teksten og er, follow that car. Men nå er det, beat that car.
2: Og det verste er at jeg satt og irriterte meg hele veien over at han kjørte så sakte. Jeg kunne ikke engang.
1: Han kjørte jo dritfort.
3: Ja, det var jo drifting og burning og det hele.
2: Jeg vant å sitte med Petter, vet du, han kjører fortere.
1: Det er faktisk veldig sant. Jeg jobbet jo veldig hardt for å ta den igjen, men det er veldig vanskelig å drive med Fast and Furious uten å kjøre over fartsgrensen.
3: Ja, hvis ikke noen skal fortelle meg hvem som vant, så klikker det på meg liksom.
1: Jeg vant. Ja,

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det, alle sammen nå,
7: dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Farstningen!
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nå i sommer så kan det være lurt å følge litt ekstra med på P5, for vi har en sommerhit-konkurranse.
1: Ja, og det er vel kanskje verdens letteste måte å kunne vinne 20 000 kroner på.
0: Det er helt riktig, for hvis du hører denne uka da, Tidløs av Postkjør og Bygge, det er den som går sånn der, vi skal sitte på en brygge og høre på bygge.
2: Ja, det skal jeg faktisk. Ja. Og så samtidig som jeg gjør det, når jeg hører den, så går jeg inn i Lyden av Norge-appen, og så bare trykker jeg på sommerhit-knappen.
0: Da kan du vinne 20 000 kroner.

0: holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Lærere i videregående skoler bruker stadig mer tid på andre ting enn å gi god opplæring til elevene. Over halvparten opplever at muligheten til å gi god undervisning har blitt dårligere. Dette viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Utdanningsforbundet. Tom Jambak i forbundet sier til Klassekampen at lærerrollen de siste årene har blitt fylt med mange ting som ligger utenfor rollen. Massedrapsmann Anders Behring Breivik dyrkes i økende grad av høyreekstreme miljøer, det advarer PST, skriver Aftenposten. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare. Avstand i tid til angrepene gjør at unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene, mener PST. I Storbritannia blir det nå forbudt med sosiale medier om natten for 16- og 17-åringer. Mellom midnatt og klokken 6 skal ikke tenåringene kunne bruke Instagram, TikTok og YouTube. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du kan vinne 20 000 kroner hvis du hører ukas sommerhit på P5. Og akkurat denne uka så er det Postgirobygget og låta Tidløs.
1: Ja, og det er kanskje verdens enkleste måte å vinne disse 20 000 kroner på. For at det skal ikke så veldig mye til. Hvis du hører denne sangen, så er det bare å gå inn i Lyden av Norge-appen. Og hva gjør man der, Petter?

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Tyver har vært ute og stjert igjen, og jeg blir jo utrolig oppgitt når tyver stjeler stupid shit.
3: Oi, ja, dette liker jeg.
2: Ja, og det har de gjort denne gangen. Denne gangen var det i Hønefoss.
3: Hæ?
2: Ja.
3: Har noen vært og stjert i hjembyen min?
2: Ja, det har de, Stian. Tre menn, maskerte menn, gikk inn i en butikk, fylte opp poser med sjokolade og rømte fra stedet i en bil.
3: Ja. Hva antok de?
2: Nei, da du skal jo høre noe. Politiet fanget da disse tre mennene med sjåfør, aka fire menn.
3: Oi.
2: Og åpnet bagasjerommet. Der lå det nemlig store sorte poser med sjokolade.
4: Bare sjokolade?
2: Bare sjokolade!
3: Hva fader?
2: Ja. Og de hadde ikke stjert hvilket som helst sjokolade. Det var ikke liksom Freia sjokolade.
3: Nei.
2: Men det var heller ikke disse påskeegg-sjokoladene, som vi vet er ganske dyre.
3: Ja.
2: Men du vet den der mørke sjokoladen som bare bestemor spiser med sisalt? Nei, den fancy varianten. Den som er tynnere enn kokesjokolade.
3: Ja.
2: Den som heter Lindt Excellence.
3: Hva er det du sier?
2: What's a touch of sisalt?
3: Kun de der mørke, triste sjokoladeplatene.
4: Men er de helt de dyreste da?
3: Nei, men du vet, tyver har blitt så sunne nå. Selv de skal ha minst 80% kakao liksom. For det altså, må jo holde på vekta selv om man er kriminell.
2: Ja, ja, ja, da, den inneholder 70% sjokolade. Så dette er helt riktig. Og butikkprisen for en sånn plate, nei, det er jo mellom 50-60 kroner da. Sjokolade er dyrt det.
3: Ja, ja.
2: Så det eneste jeg på en måte undrer meg over er: hva skulle dere med flere svarte søppelposer med excellence-sjokolade?
3: Ja, det er noe med det, altså. Enten så er det noen som har et kjempesøtsyk, kanskje en gravid kjæreste hjemme.
2: Det er det.
3: Ellers har de bare tenkt sånn her: fader, det er så der med å deale sånn dop og sånn. Det er litt farlig, for du kan bli buret inne. Men gateverdien på mørk sjokolade er nesten like høy om dagen.
4: Ja.
3: Så kan du heller bare deale dette her.
2: Ja, fordi da spørsmålet ditt: når kjøpte du sjokolade av en mann som solgte sjokolade fra innerlommen sin on the streets?
3: Det er enig. Men hvis han kommer da og sier sånn: vil du ha denne for 30 kroner? Herregud, det er jo kjempebillig. Ja takk, gi meg 10 plater. Få det på.

0: P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy! P5 Hits!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Sifonien, Gjestor, Vinny, Erik, Anna, Gjertan, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: En gang i uka så samler jeg de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra Florida.
2: Yep.
1: Og presenterer dem for deg. Er vi klare for en gal, gal verden Florida spesial?
3: Ja!
4: En gal, gal verden.
1: Første sak ut. Florida-mann hevder han er karakter fra Seinfeld.
3: Herregud.
5: What?
3: Herregud.
1: Ja.
3: Jeg elsker Florida.
1: Da skal vi til byen Clearwater i Florida, hvor en 30 år gammel ikke-identifisert Florida-mann, for en gang skyld, de er jo veldig gode på å identifisere alle som bare gjør den minste ting der borte. Han her har kommet seg unna da. Men han var da ute og oppførte seg mistenkelig i gatebildet, som er en klassisk ting å gjøre i Florida. Bare gå ut der, og alle bare ser sånn, der kommer det til å skje noe snart. Du ser det ganske umiddelbart. Følg med på situasjonen. Der borte. Politiet la merke til fyren og gikk bort for å ta en litt uskyldig prat. Ja, da ble jo mannen bedt om å identifisere seg, og da ytret han de berømte ordene: I am George Costanza.
2: Ikke sant? Jeg er George fra Seinfeld.
1: Det er litt riktig. Jeg er George fra Seinfeld. Det er jo helt i George sin ånd, da, for han pleide jo faktisk å utgi seg for å være andre ganske ofte.
2: Ja, sant.
1: Så sånn sett så er det ganske bra det. Politiet spurte han til og med igjen. Han svarte det samme en gang til, og endte da i kasjotten, ettersom det i Florida ikke er lov for å utgi seg for å være George Costanza.
3: Er det en regel, altså? Ja.
1: Tydeligvis, han endte jo opp i arresten når han gjorde det.
3: Så det er flere som går ut og sier sånn, but I am George Costanza.
1: Det er ganske vanlig.
2: Det er derfor ikke vi vet hvem han er, for han hevde jo han er George Costanza, så vi vet jo ikke det ekte navnet
1: hans. I hans hode så er han George fra Seinfeld, liksom.
2: Det er sterkt det, altså.
4: Gal, gal verden!
1: Og så dagens aller beste sak, vil jeg si. Floridamann arrangerer eget OL. Altså, nå er det jo
3: OL. Jeg liker han her, jeg.
2: Fy faen. Det er vinter-OL, vel å merke.
1: Det er vinter-OL, men det er straks et annet OL også, for det Florida Olympics går straks av stabelen. Det er selvfølgelig en Florida-mann som har arrangert dette nå i noen år på rad, faktisk.
3: Oi.
1: Hvor man da møter opp og skal konkurrere i følgende øvelser, blant annet arrestasjonsfrastikking.
2: Bra.
1: Stikker av fra politiet.
2: Yes, den er god, den er sterk.
1: Human beer pong, det vet jeg ikke hva er engang.
2: Human beer pong?
1: Det høres sinnig, da må man hive folk som skal lande opp i kopper da.
3: Ja. Eller er det, i stedet for at det er kopper, så er det munner på en måte som er åpen.
2: Det kan hele være,
1: ja. Det kan hende.
2: Jeg synes det var finere.
1: Ølmagesumo.
2: Ølmagesumo.
1: Sumobryting i baris med ølmage.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Gator toss, den er jo en klassiker. Alligatorkasting.
2: Selvfølgelig.
1: Det må du ha der.
3: Ja. Kan jeg bare medle at dette er et OL jeg hadde sett på?
2: Enig, men jeg er redd ikke å gå på TV2 Play.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. De to siste øvelsene tar jeg på engelsk. Bullwhips and bad decisions. Og den siste er Naked Rampage.
2: Naked Rampage, ja.
3: Jeg elsker dette OL-et her. Få det opp på TV2 Sumo umiddelbart.
1: Det verste er at det går av stabelen nå på lørdag.
2: Er det sant?
3: Hvor kan vi se det her?
1: Jeg vet ikke enda.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du dummet deg ut? Meld det inn til oss, og du vil få tilgivelse i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Jeg så drittlei alt mase om å kjøpe seg bolig. Orker ikke! Gidder ikke! Jeg kjøper dumme ting og bruker pengene mine på andre ting enn å spare kun på trass! Ja. Fordi jeg ikke liker mas om egen bolig, og jeg liker ikke bankfolk. Jeg vil være ung og ta dumme valg. Jeg motiverer meg med at når jeg er gammel og grå, så kommer jeg til å se tilbake på et gøyalt liv, og ikke et liv som bare handlet om å betale ned på alt av dyrt lån.
4: Ja. Ok, spørsmål. Er det du som egentlig har sendt inn denne, Joner? Eller er det bare finnes det en sånn mannlig versjon av Alexander Joner?
3: Ja, fordi jeg merket bare at dette hyller jeg så utrolig hardt.
4: Hørte at det traff deg.
3: Det traff meg langt inn i hjertesjelen min. Jeg er så enig, og det er så gøy. Det er
4: så barnslig, orker ikke, gidder ikke, liker ikke.
5: Jeg liker denne personen. Vi kan bli venner, kjenner jeg jo umiddelbart.
3: Ja, så
5: det er sånne folk jeg liker å henge med.
3: Jeg vil også være din venn. For den eneste grunnen til hvorfor vi alle kjøper oss leilighet, hvorfor det? Press.
4: Staten.
3: Det er samfunnspress.
4: Samfunnet har fått oss inn.
3: Eier du ikke bolig? Da har du ikke vokst. Du må eie bolig. Bolig. Og da, hva gjør man? Nei, man kjøper bolig da. Og hva har vi da? Det er jævlig mye lån. Ja. Er det gøy? Nei. Hva vil jeg bruke pengene dine på? Nei, vi bruker det på Gucci og kanskje kjøper en hest som jeg dypper i rosa.
4: Hest?
3: Altså, men det kan jeg ikke. Hvorfor? Nei, jeg kjøper bolig. Jeg har ikke råd til hest, jeg.
4: Du har ikke råd til å kjøpe hest og så dyppe den i rosa maling.
3: Ja,
4: det,
3: det var akkurat det jeg sa.
4: Kanskje ikke alle skal ha penger, tenker jeg noen ganger. Jeg blir jo bekymret, altså her er det sånn. Nå er det en som er i ferd med å falle fra her. For det du kommer til å sitte igjen med når du er 50 er at jeg burde kjøpt bolig. Fordi alle som gjorde det tjente jo masse penger. Og har jo hytte og fader og,
3: Hva skal du med de pengene hvis du ikke får brukt det på noe gøy uansett? Det er jo bare sånn, da hadde jeg bolig, og så dava jeg, og så fikk kidsa mine boligen. Gud, så gøy!
5: Ja, det som er smell med folk som har bolig er at de snakker jo nesten ikke om annet. Så da må man sitte og snakke om det hele tiden.
3: Utrolig kjedelig.
5: Ja, det er dritt kjedelig.
3: Dette er mye gøyere bare... å selge boligen min nå. Ble veldig,
4: inspirert. Nei, da må vi ta det rolig her nå.
3: Tenk hvor mye hester jeg kunne fått kjøpt hvis jeg bare selger boligen min.
4: Du skal ikke kjøpe rosa hest. Ta det rolig, kjøp bolig.
5: Eller drit i det, du er i hvert fall tilgitt herfra.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
10: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Nå skal vi altså til en som har gjort det verste man kan gjøre mot sin kjæreste.
2: Ja.
3: Og du sier at det ikke er å susse på en annen person?
1: Nei, dere har vært innom sussing på andre personer. Drap har dere vært innom.
2: Ja.
1: Tortur nevnte dere så vidt.
2: Ja.
1: Men dette her er altså mye verre all den tid den ene parten i forholdet er gamer.
2: Oh,
1: det er litt viktig informasjon i dette
2: ikke
1: tilfellet.
2: Sant? Så det er kanskje han som er gamer da, eller?
1: Vet du hva? Det er faktisk, det er utrolig nok så er det motsatt. Det er hun som er gamer, og han som da har driti seg ut, så kjønnsrollene er bittelitt grann snudd her.
2: Det er bra.
1: Men det som da har skjedd er at det er en mann som ved et uhell selvfølgelig har slettet hele saven til dama si på Red Dead Redemption 2.
3: Å nei!
1: Han har slettet hele saven hennes. Altså ja. Hele hennes gjennomspilling da.
2: Ja, hele hennes progresjon i spillet.
1: I Red Dead Redemption 2.
2: Så han brukte kanskje 4-5 uker av livet sitt på å komme til der hun er.
1: Jeg tror det er lengre, for det spillet har vært ute ganske lenge.
2: Oh, ja.
1: Og hun er 2/3 på vei. Det er på en måte akkurat da man har begynt å investere nesten hele livet sitt i et spill. Det er sånn, dette er det viktigste for meg nå. Jeg har tatt alle de, og det har jo det kommet fram i saken, har tatt alle de liksom riktig etiske avgjørelsene på veien.
2: Jobba hardt.
1: Det er en ganske lang jobb.
3: Ja, fordi jeg merker sånn, jeg kan ikke dritt om spill og driter i spill, men jeg så for meg sånn, kjæresten min har hivd alle yndlingsplaggene mine.
1: Ja,
3: det er sånn. Fordi det, er du klar hvor mange år jeg har brukt på å bygge opp denne garderoben?
1: Ja.
3: Plaggene finnes ikke lenger, ikke sant? Sånn tror jeg det føles.
2: Ja. Det blir jo litt det samme som at kjæresten min er liksom nesten ferdig med hytta, og så bare sprengte jeg den.
1: Ja, du gjør det.
2: Det er jo litt det samme.
1: Ja,
2: det er jo helt forferdelig.
1: For det første så har man ikke lyst til å bare begynne på nytt igjen, for det spillet her var i evigheter. Jeg har spilt det selv. Det er jo sånn 100 timer inn, liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Og for det andre så blir det ikke det samme å begynne på nytt igjen heller, for du har jo tatt noen valg på veien.
3: Ja.
1: Du har levd et lite liv her, og så skal du leve livet på nytt, liksom.
2: Og her er det på en måte bare to utfall, da. Enten så ble det bare brudd med en gang, sånn da er vi ferdig, snakkes liksom. Ja. Ellers så har jo hun noe på han resten av livet.
1: Ja.
2: Så han er jo på en måte bare, han er jo bare kjørt. Han her er det 1000 roser hver eneste uke. Og
3: jeg hadde gått for det. Jeg hadde vært sånn, ja, det er du som lager middag i dag, fordi at du slettet jo.
2: Ja, ja. Never forget.
3: Ja, du vet, du må bære meg til jobb i dag. Fordi du
1: slettet livet mitt,
3: tenkte jeg. Du slettet jo. Ja, du vet at
2: du må bære meg til jobb i dag.
1: Ellers så er det det tredje utfallet som faktisk er utfallet i dette tilfellet.
3: Det
1: er da at han tok kontakt med han som spiller hovedrollen i spillet,
3: ja.
1: Og fikk han til å beklage. Så det er det som har skjedd. Så han har ringt til dama og bare sånn, du, I'm very sorry that you deleted your save on Red Dead. It's me, Arthur Mangan.

0: Dette P5, klokka blitt 9, det klart for en nyhetsoppdatering.
1: Hamas truer og overfaller nødhjelpsarbeidere i Gaza. Væpnede menn tvinger nødhjelpsarbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, opplyser FN. FN har tidligere under krigen innrømmet at store deler av nødhjelpen blitt plyndret av væpnede aktører. Det ble en oppgang i handelsoverskuddet for Norge i juni. Overskuddet endte på 62 milliarder kroner, som 32% opp fra samme periode i fjor. Det økte inntekter for olje, gass og fisk, som de viktigste grunnene til at det økte. USA har tilbakebetalt nesten 800 milliarder kroner i tollsatser. Pengene ble innkrevet i tollsatser før landets høyesterett avgjorde at satsene var ulovlige, skriver The Guardian. Avgifter på importerte varer har vært et viktig punkt i Donald Trumps økonomiske plan siden han ble president igjen i fjor. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Altså, Magnetic. Årets sommerhit kanskje. Det er ikke en offisiell kåring, men det er i hvert fall en god kandidat. Og så nevner jeg det at hver gang du hører Postgirobygget med Tidløs her på P5 den uka her, så bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, og så bør du registrere at du hørte den, for da er du med i trekningen av 1000 kroner som deles ut fredag, og du er også med i trekningen av 20 000 spenn skal deles ut i august. Lyden av Norge-appen hver gang du hører Postgirobygget med Tidløs.

Det var en litt annen følelse enn vanlig å se semifinalen i VM i går. Normalt sett så hadde jeg jo satt deg hele kvelden og gledet meg ordentlig, men i går så... Så så jeg faktisk bare første omgang, så droppet jeg å se andre omgang. Det en sånn tomhetsfølelse som jeg tror mange av oss kjenner på etter at Norge røyker ut. Så den sitter litt igjen også. Det ikke bitter jeg, tror jeg. Det var mer bare sånn at gnissen litt borte. Så jeg hadde ikke noe interesse å se andre omgang egentlig. Men det var i hvert fall Spania som kom seg videre til finalen. Og i kveld så England mot Messi og Argentina. Jeg tror faktisk jeg skal se hele den kampen. Finalen, den skal jeg i hvert fall se går av stabelen på lørdag. Noah Kahn bak meg her. Tror han ganske fotballinteressert faktisk. Dukker i hvert fall opp på en av kampene. Dette stikk season på P5.

0: denne dukker opp om ikke så alt for lenge. Og straks på P5 Sara Larsson.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
12: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
13: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
12: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Sara Larsson med enda en superhit. Midnight Sun, også høyt oppe på den amerikanske topplista. Nye, blandet med gode gamle, det er oppskriften. Dette er Green Day.

0: Rett rundt hjørnet, en DJ-legende fra Nederland.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
8: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

I dag blir det varmt. Det blir voldsomt varmt enkelte steder, men kanskje ikke så varmt som meteorologene frykta I går. Da var det snakk om muligheten for både 37 og 38 grader og ny varmerekord med Dalen I Telemark som et av de varmeste stedene, men hvis jeg går inn på Dalen nå da, på Yr, så har vi justert det ned til 34. Ja, du fryser ikke 34 grader heller, men rekord blir det eventuelt ikke, for den på 35,6 grader 1970 I Nesbyen, og så ble den også tangert I 2019, leser jeg, I Laksfors, 35,6. Nytt varmen, knask på noen isbitter hvis du trenger det. Dette Harry Styles.

0: Louis Capaldi. Even after all this time. Og man får straks her, Lizzo.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

dato før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Det er en fin start på denne onsdagen her. Jeg heter Kristian, og blir med noen timer utover med Norges mest populære hits. Mens du trakter deg noen formiddags kaffe og nyter ferien, eller er på arbeid og holder jula i gang for AS Norge. Nå er Julia Michaels, du hører.

countrypop. Morgan Wallen, Love Somebody på P5. Vi holder oss i USA. Terry Sims, han ikke helt ulik Morgan Wallen. Litt mer sjanger blandende kanskje, og litt mer mot R&B og den greia der. Men det noe country inne der av og til også. Nyen her, den her heter Mr. Know It All.

skal få en veldig god kjørelåt til deg som er ute på veien eller på roadtrip. Det er bare å ta ned vinduet og vatte opp Summer med Home Breaker.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
14: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
14: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
19: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det blir trolig ikke varmerekord, melder VG, men varmt det blir det likevel, særlig i Telemark og Buskerud. I dalen i Telemark så er det meldt 34 grader klokka 4 nå etterpå. Da er det bare å putte stappe huet i en bøtte med isbitter eller hoppe i havet. Norgesrekorden på 35,6 grader, den ble satt i Nes i 1970.

0: Guttemunn på P5. Rett rundt hjørnet, ny musikk signert Kygo.
1: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

Hvis du kjenner på en tomhetsfølelse nå etter at Norge røyket av VM, så er du ikke alene. Jeg også kjenner litt på det, at har det gått fra euforiske følelser og den samholdsfølelsen vi har hatt i mange uker, til at det plutselig nå over. Det slutta veldig brått også, men nå er vi altså ute av VM, og sånn er det. Det er mange som kjenner på det her. NRK har til og med en egen artikkel på det. Det er en psykolog som forteller at det kan føles som en slags kjærlighetssorg som kan komme etter hver gang folk går ut av en livsfase og inn i en annen. Du kan få det etter russetida, du kan få det etter studier, du kan få det når du bytter jobb, og tydeligvis også når Norge ryker ut av VM. Men må ikke glemme det at det er EM om 2 år allerede.

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hvis du blir med videre, venter en haug av hits rundt svingen. Tate McRae nærmest. Sigrid dukker opp. Skal også spille Chapel Road. Heng på!
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shata Levitsen, Grand Eidsvoll, Vesterland og Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nå på lørdag så starter Sigrid på sin USA-turné. Skal varme opp for selveste Ed Sheeran i sommer. Første stopp det er Las Vegas. Tipper den her blir spilt. Don't feel like crying.

Er fotball-VM i ferd med å bli amerikanisert? Er det blitt et hyperkommersielt arrangement der kjendiser og influensere er i fokus heller enn fotballen? Det er flere som har stilt seg det spørsmålet. Mer om det etter et par låter her. Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Amerikanisering av fotball er det vi er vitne til. Pausen i VM-finalen kan bli 30 minutter lang. Hva er det de driver med? Det er overskriften på en NRK-artikkel jeg leser her. FIFA planlegger et heidundrende pauseshow under VM-finalen. Og det er svære navn som skal opptre her. Justin Bieber, Shakira, Madonna. Og FIFA beskriver det som det første pauseshowet i en VM-finale noensinne. Ja, det er vel det. Jeg kan ikke komme på noen andre. Så er det noen norske eksperter her som er lite imponert. Kristoffer Løkberg i NRK, han uttaler at det er selvsagt ikke greit. Pauseshow har ingenting med fotball å gjøre. Dette er nok et eksempel på amerikanisering av idretten. Vi får virkelig håpe at det ikke sprer seg utover VM-finalen. Der er jeg helt enig faktisk. Der blir jeg ganske konservativ egentlig. Der tenker jeg at fotballen har vært som den er i så mange år. Det funker. Skal du drive og innføre obligatoriske drikkepauser og dele opp kampen i fire og pauseshow på 30 minutter? Det er fotball, det er ikke Superbowl. Det er fotball. Hva tenker du? Er det positivt at fotballen blir mer kommersiell og kanskje mer tilgjengelig for enda flere publikummere, eller er dette å vanne ut fotballens egenart? Fortell hva du tenker med en snap ved PFMits på Snapchat. Nå er det Synnevo som entrer scenen her med en Hver gang vi møtes låt, hennes versjon av Under the Surface.

0: lykke til!
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
11: Da blir det alle sammen nå.
12: Dobbelfest!
11: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du har sikkert fått med deg at ukas sommerhit, det er Postgirobygget med Tidløs, så at når du hører den her på P5, da kan det lønne seg å gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du har hørt den, for da er det med trekningen av 20 000 spenn. 20 000 kroner som skal deles ut i august. Ha på P5 gjennom dagen, det er veldig lurt, og så kan jeg fortelle at kanskje det lønner seg å høre litt ekstra åt etter mellom 3 og halv 4 nå etterpå.

0: Både rolige toner og uptempo venter rundt neste sving.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Opplar en fin sommeronsdag. Hetebølge 12 steder i landet i dag, og en varmerekord på 35,6 grader fra 1970, som muligens står for fall. Det finner vi ut i løpet av dagen. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Årets sommerlåt dukker opp om få strakser.
1: Hei, Sandi, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner,

0: ferske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Fisk, Anne Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: P5-hits er ny.

Duncan Lawrence vant Eurovision i 2019. Norge, ut av VM. Vi er ut av VM. Hvis du kjenner på en litt sånn tomhetsfølelse fortsatt, så tror jeg ikke du er alene. Så vi har gått fra eufori til at det plutselig var over på veldig kort tid. Det merker man, men VM er ikke over. I kveld så er det England som spiller mot Argentina i den andre semifinalen. Og ja, skal man liksom orke å bruke tid på det? Her er noen argumenter for, som jeg tenkte på nå. Altså, det ene er jo at Messi, Lionel Messi, spiller i sitt siste VM noen gang, mest sannsynlig. Han er på tampen av karrieren. Det er noe med å få sett mest mulig Messi. Det er magikeren. Kanskje tidens fotballspiller i manges øyne. Det andre er jo at hvis England taper, så er det jo litt skadefri da. Skal ikke legge skjul på det. Det tredje er jo at det er semifinale i VM. Det er faktisk semifinale i VM vi snakker om. Semifinalen blir ofte omtalt som mer spennende enn finalen ofte. Så ja, der har du tre grunner. Mark Ronson og Miley Cyrus.

Shakira er jo nærmest blitt en offisiell VM-artist. Hadde den offisielle VM-låta i 2010 også, Vakka Vakka. Og den her, FIFAs offisielle VM-låt, Die Die. Og så sang hun også på åpningsseremonien i Mexico. Hun skal synge under pauseshowet i finalen nå på lørdag. Et pauseshow som for øvrig har fått en del kritikk, for det blir muligens en hel halvtime med underholdning med Shakira, Justin Bieber og hvem var det siste? Det var Madonna, tror jeg. Det er flere som mener at nå begynner fotballen å bli litt vel amerikanisert. Det er nærmest...

0: denne nydelige kjørelåta her. Strømmer ut av radioen om ikke så alt for lenge. Skal også spille noen rolige toner. Signert De Lara.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
4: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
1: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
8: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dette er P5, vi skal til Tame Impala. Prosjektet til australske Kevin Parker, som i mange år har vært en svær artist. Er for så vidt veldig kjent, men det er liksom mer sånn i undergrunns indie-miljøer, føler jeg. Han er liksom en sånn kultfigur, men med den låta her. Og har han også fått et kommersielt gjennombrudd. Den her heter Dracula. God onsdag.

0: En av mine favorittlåter om dagen, Summer Home Wrecker, den er på vei. Spiller også Sienna Spyro.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvold, Vestavanger, Sifon, Jørgen Skål, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Du se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på
10: Biltema!
1: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kroner til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Hvis du hater penger, så må du ikke finne på å gå inn i Lyden av Norge-appen når du hører Postgirobygget med Tidløs, så du må ikke trykke på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit nå», for da risikerer du å vinne 1000 kroner nå på fredag, og du kan også vinne 20 000 spenn i august, og da sitter du der med masse penger som du ikke aner hva du skal bruke på. Det er kjedelig. Hvis du liker penger derimot, så er det bare å bli her på P5, Postgirobygget med Tidløs. Den dukker opp en gang mellom 3 og halv 4, og det kan også hende at den dukker opp før det, kanskje til og med innen halvtime her.

0: Så blir vi videre. Venter Benson Boone rundt neste sving.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Steinsprut og ruteskift?
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

du har hørt på P-film i sommer, så har du kanskje fått med deg at ukas sommerhit, det låta som kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Hvis du har hørt på den uka her, så har du fått med deg at det den låta her som ukas sommerhit, så at da ikke så dumt å gå inn i Lyden av Norge-appen nå og trykke på den knappen der det står «Jeg hørte»,

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen, midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertjøla, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass! Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker deg!
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på
8: Biltema!

0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival!

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass. P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: få BFM Hits, og her siste nytt.
1: Nå blir bensinen dyrere igjen, det sier analysesjef i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen. Trafikken gjennom Hormuzstredet har stoppet opp de siste dagene, etter at USA og Iran startet opp kamphandlinger igjen. Rundt 20% av verdens olje fraktes gjennom stredet.
2: Dette var jo det vi fryktet. Vi er jo fremdeles litt reddet av at avgiften redusert. Men vi regner med at de internasjonale bensinprisene og dieselprisene vil gå opp. Bensinpriser kan komme opp til 25.
1: En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann i 40-årene på Dokka i Innlandet i fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen hensikt til å drepe. Mannen er også dømt til å betale til sammen over 850 000 i erstatning til de etterlatte. Og nødetatene har rykket ut til en klatreulykke på Glittertind i Lom i Innlandet. En klatrer er truffet av et steinskred og har skader i det ene beinet. Redningshelikopter og luftambulanse er på vei. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker
4: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Carglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Carglass. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette P5, klokka har blitt tre, det klart for en nyhetsoppdatering.
1: Det bør skremme oss alle at Anders Behring Breivik dyrkes i økende grad av høyreekstreme miljøer, det mener nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. PST advarer om utviklingen der massedrapsmannen i stadig større grad hylles. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Det er jo veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet for norsk jord i fredstid, så hylles terroristen på den måten som det nå virker som han gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Klatreren som ble skadet i et steinskred på Glittertind i Lom i Innlandet i ettermiddag, er nå hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus. Klatreren har åpnet brudd i et bein, opplyser politiet. Det var to klatrere i følge, og det gikk bra med den andre. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann i 40-årene på Dokka i Innlandet i fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen til hensikt å drepe. Mannen er også dømt til å betale til sammen over 850 000 kroner i erstatning til de etterlatte. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Den kan dukke opp når som helst nå. Popkirkebygget med Tidløs, ukas sommerhit. Når du hører den, da gjelder det å gå inn i Lyden av Norge-appen. Du trykker på knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», og så er du med i trekningen av 1000 spenn på fredag. Nå som er trekningen av 20 000 kroner i august. 20 000 kroner, da har du reddet feriebudsjettet. Jeg vil ikke skrudde av P5 nå i hvert fall, for den ja, kan dukke opp i løpet av en halvtime sti her. Pås meg noen bak meg nå. I had some help.

0: strømmer ut av radioapparatet om et kvarter cirka. Og så er det denne chille kjørelåta her som dukker opp straks. Sour.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, Elvis, Anna og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
3: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
13: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
12: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
16: Heisan!
17: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
16: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
17: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
16: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
18: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
19: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Det er jo litt sånn lufta ut av ballongen-følelse nå som Norge er ute av VM. Det er en litt sånn tomhetsfølelse som jeg tror mange kjenner på, men VM er ikke over da. Det er semifinale i kveld. England mot Argentina. Skal man se den kampen, eller skal man bare legge hele VM fra seg og gå videre? Her er noen argumenter for, i hvert fall, som jeg tenker på. Det er at Messi, han er jo på tampen av karrieren. Mest sannsynlig hans aller siste VM. Det er noe med å få sett magiske Messi. Verdens beste fotballspiller gjennom tidene, mener mange, før han legger opp. Så er det litt skadefri, da, hvis England blir slått ut av Argentina. Må innrømme det. Og det siste er jo at semifinale i VM, det er noe av det største innen fotball, faktisk. Det er 3-4.

0: Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Cargas.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal. Altid faste lave priser.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

I'll be okay. Dette er P5, opp fra en fin onsdag, mens den sommerdagen her går sin gang med hetebølger flere steder I landet, og ja, vi prøver å lande etter flere uker med kollektiv VM-massepsykose, så hører vi litt musikk samtidig. Dette Robin Schulz.

0: Flere hits er på vei etter en nyhetsoppdatering aller først. Klokka den er 4.
1: Vi må snakke mer om hva som skjedde under terrorangrepet 22. juli. Det mener nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna etter at PST i dag advarte om at Anders Behring Breivik i økende grad dyrkes av høyreekstreme miljøer. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Det er veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet på norsk jord i fredstid, så hylles terroristen på den måten som det norske man gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Det er en mann fra Kroatia som ble funnet død i en ubrukt båt på Hundvåg i Stavanger i slutten av juni. Mannen har vært savnet siden 2025, melder Stavanger Aftenblad. Politiet vet enda ikke dødsårsaken og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Mannen hadde vært død lenge da han ble funnet. Spansk politi mener mistanken er styrket mot mannen som er pågrepet for å kjøre på og drepe en norsk 17-åring i Spania i forrige uke. Sjåføren stakk fra stedet og nekter straffskyld. Men ifølge spanske medier skal han ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde, og det er også funnet skader på bilen som kan stamme fra påkjørselen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Tobias Sten på P5. Er fotball-VM blitt for amerikanisert? Les på NRK her. Pausen i VM-finalen kan bli 30 minutter lang. Hva er det de driver med, står det? Det er FIFA som planlegger et heidundrende pauseshow under VM-finalen på lørdag med svære navn, altså Justin Bieber, Madonna og hun her, Shakira. Det blir jo det første pauseshowet i en VM-finale noensinne. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg, han er ikke særlig imponert, uttaler følgende. Det er selvsagt ikke greit. Pauseshow har ingenting med fotball å gjøre. Dette er nok et eksempel på amerikanisering av idretten. Vi får virkelig håpe at det ikke sprer seg utover VM-finalen, sier han. Og der er jeg tilbøyelig til å være enig. Altså, fotball, det er 2x45, og så er det 15 minutters pause. Det er ikke Superbowl. Holy moly. Dette er...

0: 10 største hitsa. Det inkluderer den låta her, Bausa med Magnetic Boy. Han her dukker også opp. Benson Boone.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner. Trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs. Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen. God sommer og lykke til!
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
5: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Carglass. Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Når spiller vi egentlig Postgirobygget med Tidløs neste gang? Det lurer du kanskje på, for det er jo ukas sommerhit. Låta som kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Det du gjør hvis du hører den, er å gå inn i Lyden av Norge-appen, trykke på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», og så er du med i trekninga, og så kan jeg røpe det at som dukker opp i løpet av kvelden, da, en eller annen gang mellom 6 og 7, kan det være enda mer konkret, skal vi si, mellom kvart over 6 og kvart på 7, da vil jeg i hvert fall ikke skrudde av P5 i det tidsrommet der.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Rett rundt hjørnet her venter låta som mange mener er årets store sommerhit. Heng på!
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babombibom, byggmaker.
4: Bjørneparken har alt du vil ha.
5: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses!

Dette er P5, overskriften er hits, undertitelen er variert. Det er hits i alle mulige sjanger. Det er kliss nye låter, det er gamle bangers, det er de med det mellom der igjen også. Det er fra country til rap, fra Eminem til Sienna Sparrow nå.

0: her for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire til.

0: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
7: P5 Hits er ny musikk fra

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Sjåføren som siktet etter at en norsk 17 år gammel jente ble påkjørt og drept i Spania forrige uke, varetektsfengslet, det melder Fedrelandsvennen. Mannen ble først pågrepet mandag denne uka, og han ble avhørt i går. Han har ifølge spanske medier nektet straffskyld, men politiet mener at mistanken mot ham styrket. Mannen skal blant annet ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde. Her hjemme i Norge det så mye maneter langs kysten at det stopper badeglade nordmenn. Den kraftige oppblomstringen startet i juni og har bare spredt seg. En havforsker sier til Dagbladet at rundt Arendal og Kristiansand har enkelte områder vært helt dekket av maneter. Hun ber folk sjekke badeforholdene en ekstra gang før man hopper i havet. Det store materielle skader etter at en bil kjørte inn i et hus i Ullensvang i Vestland i ettermiddag. Alle som var i bilen har kommet seg ut. Det ikke kjent om det personskader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vi ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
14: What?
13: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Glenn Eisenberg, Stavanger Symfoniorkester, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Ice, sett med eget nett.
20: Er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan sesong 1 på Viaplay.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre. På Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Heisan!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Hva er det folk bukser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på! Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Bank, bank!
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du tre for to på tapas, plukk og mix. I tillegg til to pakk pinsabunn for kun 59,90 og to for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: favorittknappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
0: Og sommerhitknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til! Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
13: Da blir det alle sammen nå.
14: Dobbelfest!
13: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs!
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du. Circle K makes your day.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Slå. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slater Levinsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelt fest,
2: ja! Opplev årets fete.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: lykke til!
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.

0: med det, folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt og handlebillig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Bestavang og Sykling, Jørgenstor, Vinny, Erik, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid. Med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
6: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
5: Ja!
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
7: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

0: samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eiksvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertkjepa, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.

0: med, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelt fest!
4: Dobbelt fest, ja! Opplev årets

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja!

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Endelig VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
5: P5 Hits ny musikk.

0: FM Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy! FM Hits!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest,
4: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
5: Kjøp billett nå
4: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sifon Jørgensen, Vinny, Elvis, Anna Gjertjagla, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: P4 Vits er ny musikk.

0: og flere kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
1: Ok, sommerferien.
3: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
3: Fisketur.
1: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
3: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se, skru meg av høytalen.
5: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop! K-pop!